0: جب اکبر والے تاریخ جو نہ قدم اٹھائی
1: واہ جی واہ ونڈرفل سانگ بہت خوبصورت گانا دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دا او دے بعد آپ جی وا لاواں گا آپ دیاں دیاں کالاں لاواں گا میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں

آپ کے دلوں سے راج کرنے والا یہ ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ. جی ہاں پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی. آف کورس پرواز ریڈیو بالکل دوستو پرواز ریڈیو از

مٹھا جہا چاہدہ وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے کر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 170 53 190

0: جد اکبر والے تاریخ کیوں نہ پیار اٹھائی.
1: واہ جی واہ, ونڈرفل سانگ, بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کردا, او دے بعد آپ جی وا لاواں گا, آپ جیاں جیاں کالاں لاواں گا. میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں,

مٹھا جہا چلدہ وپار پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 170 53 190۔

Train Club で、ちょうどそれだけ作られて。محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے پراتری پاو دیاں کشبوان کھلار دا واہ واہ